0: Ihetso ya Lesedi FM. Ke molelo.
1: O ntso mametse tshebeletso ya Lesedi le nana o kile monate. Ke lampolelele ke le ikgethang le tla wena ha ile moqebelo tjene. He, moqebelo o monlo mongwe tlwa metse tsonye le shomele metse mehlano. Ka mora hora ya bohlano e sa lekana go tsama dingwe dingwane. Kana go tse mona tsa dithetsa badisa re tla re shebile ho renya botshelela e tla re ha di qaqala he. E tsa letsatsi rona be re betseha re re etile bakeng sa tshebetso he bakeng sa letsatsi. Re keng ke mahlatlhelo a mabedi he mo mamedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena. A o re reng ke a matsha le nanong lena lampolelele. Re ke tle ke nana bele lena la pele le teng ke tle ke tshwele mathefatshe nonyana senya mafimi ke re shit ke hook ke re shadilo hele hele le basotho le ya roka le ya lebala mphense ba ka ke roke marithofa ke roke gomogolo ke roke gomu ya mofu se hangwa ke botle se hangwa ke bacha se hangwa ke baholo se hangwa ke ma ekuke tsholo ona ma hekwana bitso le holo ke mochori ke rona mochori wa sebele mochori wa se hangwa ka mahotle bana ona mochori ha ora hi ho ba ha o hangwa o kenya dikonopo le mehala bahana ona mochori ba tseba melimo ho ba ho ona ba fumana tse molemo ba fumana tse mona e ke re qha hola ore it

0: mashuma mabedi le metsi medi metsotso a pele re fitla ho renya borobedi o ntso du tsile na Kane the girl ke itse o ntumele voice note nomoro ya 079 758 5066 ku tlo rena ebe wena ka jeno ya hokae le satsi la ho lebile jwang ka ho tsama ho tswa kana go tsedi motlase wa ho lebila bona ntumele voice note mamedi ku tlo rena ebe wena o ya hokae tsho mo fuwe mo sebetse mo holo hampe mo ketu emetse wena o tsebe o qala ga tsebe a re tse mohlo mo ketu emetse wena o re ntho di be hantle jo tsantsa lukise taba tsa ha o lwena hantle mamedi ka se meketeng o sa itukisa dilo ke tsho ka mehla ke re o tsebe hana jwa letse rona batho bo o sile bo budi ba ma 90s eh ya ke re pele kwa le mo tsa kgale kwa na re re ma 80s eh ya hana ba le se re ma 90s eh ma 90s re bua ka bo rona bo kini de kele ke ne ke tsho le motho e mongwe na ke go tseba re se gele baholo malapeng a manga go na o thaola ba saleyo jwale ke mane mo ileng hore rona tshe re tla ke re jwale re tla bona gore na ba tshana re ba kae ba tshare ba kae re se re tshwere ditulo tse phahameng hana ba letse se re tshwere ntho tse thata hampe mamedi ka nako tse ding a se hore re jwang re jwang re se re setse le rona batho ba baholo ba bona ka nako tse ne fumana ga le bo nkgono ba tsofetse mo ntate moholo ha ba sa kgona ho etsa ntho tsena ka nnete ha re ke re ba tloeleng ba phomole jwale ke mane mo ke tshwang ke ga o le motjha o tseba rona le mo mengweng ka teng o ya teng itukise ka nako o ka mpa nka beke ntso itukisa ha ba sona tsule makapela batho fane ka ditaba tsa hao o ka mpa wang ka matsatsi a supileng o ntso bala ntshwene we ngotse mfatsheng wa e bona eya tsale ne ke tse ku thusa le nna ka mino re ha o ntso ya kwana le kwana o ntso etsa ntwa tsa hao e be re temfela mona o kila bona
1: Hello, Kini Dege.
0: Hello.
1: Nna tse ke tukisa. Tse ke tukisa. Ke a phomolo 2394. Rena le peo ya majwe mo hosane. Jwale ke lo lukisa ke shebe na hore na re tla pheha jwang hosane. Shapo Kini.
0: A ke le bile ho lo swa ka hle.
2: Ai Kini, Kini, Kini, Kini.
0: Hello.
2: Ai Kini Dege. Ai Kini. Ai ke mantla poka tsa thanda hetle ba ke tini ha
0: ona ke tla ke
2: tla ho naji le fulitswa ka 10 ha ke khutla ke ni ke tlo dula la pinki tse mosebetsi wa la pinki ni de kel ke mantla poka tsa thanda hetle ba ke kini tse ko rata me love you
0: a ke la vila ho lo khone mantla
2: ke ni de ka ke mantla poka tsa thanda hetle ba ke kini
0: mantla pohle a ke no lebala ke no lebala le gale ka nnete tsa mai hantle hle tsa mai hantle khutleng khono go etsa mosebetsi o hantle ke rwala peng

0: 0797585066
1: Alemon Fela, Baba Bedi Fela, Ebe Kiapine.
2: Mosin le tsi ha ke ba tle mo sebeng le tsi tabeng tsa ba. Khotso ke ne de kere ke tsholofelo se dikelo mona mo tse thabong Welkom. Ke o mametse le kubula.

ntsa ba a Catherine Corista se ba re mo senyeletse handle di mahloho re ke borobedi tshebeletso ke le sedi ya le gotlala gasola Afrika borwa ntsane rantwa o re balla ditaba.

0: ditaba tsa hore bo tsela difella mona tsela telang tsena ke tsa hore ya busupa ke tseo sponona
1: wa ratwa wa le le le le sedi FM.

0: bonolo lo ke yena
1: melang a se le buku ma metse ke le ka mona ka Facebook ke nna Pinky mokonya magasinya.
0: Oh Pinky lele nankulai la mani
2: ha sa se le bu o bua le bu ka mo somogela ka mona ka mikhele Facebook ke dutse le pala sa mogela ka mona na ko le bu phela mogela le ntata moholo mo hao lo tumele. Go mametse ka 90.6. Bye.
0: Bye. Ha ke se bela ke ke tseng hona jwale. Bo re a ke. Ke go se betse tleng. What's happening? What's up? Ha ne ke khona. Ne ke tlo le fala mbena ya ka engotswe le bitso lak. Ha ne ke khona ke lefa. Pele ke le rata. Ah, nana bi ke lele. Wo le nana ke bebele ga di.

le buma wena topola ma 7 mo tsebelo be ke le sedio fm ke mollelwa ga mashala ke le bitso la ka California gotso.